tono katon wingko. Yang dipikir-pikir, zaman saiki gampang banget wong menehi alam. Nanging uga gampang elek-elek marang liyan.

0823 366 3699 tawi saged melalui akun live TikTok Ayu El nggih. Kalau sampun dipun bikak kanthi gending bawa asmarandana kagok tetanon ketampen langgam babon angrem pelok 6 menika ketawang Pusponjolo kalajengaken kemudo mawi palaran sinomo copat nggih. Ewon dele ing dalu menika ingkang kapireng katur pamireng panjenengan kados padatan ketawang Ibu Pertiwi pelok 6 ingkang karun cekinarto sabdo minangka gending pangiring anggen kula matur kalian panjenengan sami. Nonijeh para sutresno kagum mewah putri ingkang tansah caketing manah kadang kinase wonten pundi papan kadosipun dalu menika Bapak Sarti sampun rawuh nggih Bapak. Ana mung nenggo rawuhipun Bu Sari mekaten kadosipun. Kula kok radi mireng swantenipun. Wis mboten saged dipun colong swantenipun nggih Bapak Sarti. Nggih para sutresna kagum mewah putri ingkang tansah caketing manah. Esuk dalu masane Kristiyono. Trotok-trotok nggih menika. Nembe sinau anggenipun matur supados saged radi halus ngaten lho Mas. Mas Satria sugeng dalu. Nggih, kadang kinasih para sutresna kagum mewah putri ingkang tansah kula tresnani. Wengi sampun tumeka langit wiwit peteng. Lintang siji-siji wiwit katon lan swasana wengi minggu mesti duweni critane dewi-dewi. Ono sing wengi iki lagi mlaku-mlaku karo koncone. Katur panjenengan mobilen nembe mlampah-mlampah kalian sanak kadang kalian keluarga mekaten nggih. Ana ingkang nembe lenggah dhewe wonten teras griya. Teras ngunjuk kopi kaling mirengaken swanten wengi. Mekaten mbok pilih nanging saged ugi wonten ing dalu menika nembe ngraosaken raos kangen utawi kapang. Kangen kalih tiang ingkang tebe, kangen kalian tiang sing mboten saged dipun parani utawi kangen marang wektu-wektu biyen ingkang saiki anamung dados kenangan mekaten nggih. Para sutresna kagum mewah putri ingkang tansah caketing manah. Malam Minggu menika mboten kedah rame. Kadang kala nggih sepi ugi. Sepi kados manah kula ugi panjenengan sami mbok bilih dalu menika katingali sepi. Mbak Asti, ini my bestie nih yang sudah lama tidak ketemu ya Mbak Asti. Berkah melimpah Mbak Asti sayang. Dalu menika kula badhe nyawiji kalian panjenengan ugi badhe ngaturaken gending-gending Jawi mugia dados panglipur panggale panjenengan. Ugi-mugi suasanaipun anda melaken raos ingkang tentrem ing ati anggawe ayem ing pikiran uga dadi panglipur tumrap sinten mawon ingkang nembe mirengaken. Seneng krungokake gending gending Jawi iso kasirap turu napa nggih Mas Pono. Ampun sari rumiyin tasik gasik nggih gending salajengipun ingkang badhe kula aturaken katur panjenengan sami inggih menika ketawang langen kita Sri Narendra pelok bareng katur panjenengan sinambi nenggo tabuh pitu samangke kula ugi panjenengan badhe dipun rencangi kalian narasumber ingkang luar biasa ing dalu menika wonten Bapak Sarti ugi Bu Sari nggih. Sumangga mbok pilih panjenengan badhe menambah seserepan babagan kawruh Jawi tansah kula antuk kawigatosan panjenengan melalui 103,5 Magelang FM utawi saged WA melalui 0882 103 5 103 5 utawi nomor telepon 0293 366 899 utawi melalui akun TikTok Ayu El nggih. Nggih, semoga kita midhangetaken.

0: Ah, mekaten. Tembang Mas Kumambang ingkang namung cacahipun sekawan gotra, Mbak Ayu menika nedahaken setunggalipun nadyan silih bapa biung kaki nini. Meskipun menika tunggal biung, tunggal kakek nenek sedulur miyang sanak, ning nek muruk sing ora becik, ora kudu utawi ora pantes dinut, ora pantes yen denuto. Atas walaupun sedulur ngaten nggih Bunda Anjen, menapa melih tasih sederekaken ning menawi pituturipun patuladanipun boten becik, boten sae. Boten kedah dinut.
1: Menika Mas Kumambang nggih, Bapak.
0: Leres Mas Kumambang. Leres boten nggih Bunda kula wau.
1: Menika wonten Pak Es kadosipun nggih sampun mangertos pirsa ngoten nggih. Menika Mas Kumambang nggih kasinggihan nggih. Mas Kumambang kasinggihan Pak Es menika Mas Kumambang ingkang sampun dipun tembangaken. Menika wonten Pak Es kadosipun nggih sampun mangertos pirsa ngoten nggih. Menika Mas Kumambang nggih kasinggihan nggih. Mas Kumambang kasinggihan

0: Menika kula menika badhe daden-daden ngaten kok sampun kaset, Ndoro.
1: Iya ora ana kaset.
2: Ora sing jenenge kaset, Nak.
1: Wes kowe mupus, kowe trima ngono kuwi.
2: Pon, kula niki pira coba kok kaset?
0: Lah ampun 50 niku.
2: Lah kowe lek golek ya sing umure 50.
1: Sing timbang.
0: Repoti.
1: Sing timbang karo kowe ya ora jeneng repoti kok.
0: Mboten, kula tak terima momong putra dalem kene.
2: Sing umure 50, ento sing karo kowe gemati, sing gatekke kowe, sing bisa ngayomi uripmu sing ati-ati lho ya. Mengko nek kowe kapusan meneh,
0: pon
2: jare nyar ngayomi uripmu karo gemati ning ora.
1: Sampun mupus ngaten kok Kusuma Dewi njes.
2: Kok njur senduk-senduk kenapa? Niku lho bibi.
1: Mana kula menawa menawi enget ngaten lajeng ados pun iris-iris ngaten lho. Wong kersane Kusuma Dewi ki yen tok kuku ki ya. Melas piyambake kuwi ya wis nek ora ya ora apa-apa ning ya ora njur ngono kuwi.
0: Kula momong putra dalem kemawon. Wah, sampun kados nun sewu. Anak kula piyambak ndoro.
2: Ya syukur-syukur.
0: Punten dalem sewu menawi kula kadang kawis menika sok bati sero anggen kula. Momong mergi nggih angka kula namung leresaken ndoro.
2: Ora dadi ngopo kok. Yen kowe pancen menehi apa iki weruh marang putraku mbok menawa klentu kepiye wae iki kowe pancen ya kudu ngenake.
0: Tur menika ora wanita nggih ndoro. Kedah langkung lembut ngaten nggih.
2: Aku ngerti kowe ku ya lembut atimu senadyan kowe ku
0: alah iki ndoro kok mesti ngono lho.
2: Ora percaya to nek dialem kowe.
0: Kula mau nek dalem kula ya ndoro GR nek karo
1: saiki. Bisa-bisane matur
2: kowe. Aku ki kepengin rembugan karo kowe lan Bibi Yuntari
1: nggih. Monggo Kusuma Dewi tapi ngendika menapa? Monggo
2: yen sawek ngaten menika awakipun piyambak menika remen.
1: Iya nggih
2: lho. Kok lajeng kula menika emutan lelampahanipun menika
0: rayi dalem
2: nggih. Pangeran Indratama menika lho.
1: Inci. Kados pundi nggih Kusuma Dewi wong kasunyatanipun kabar kemawon rak dereng wonten
2: cetanipun. Lah ngantos sak menika ya ndur neng ngendi papan
1: nggih menawi dados korban lajeng wonten pundi kuwandanipun nggih. Senopati sanesipun dereng wonten ing caos pelapuran.
0: Menapa wana kahuripan menika saestu gawat menapa nggih Ndara?
2: Apa ya iya apa ya iya.
0: Saget ugi lah wong nun sewu gong liwang liwung semanten wiyaripun nggih.
2: Kodhe sik aja seru-seru apa kuwi jeneng. Ana sing kandha nak nganggo tumbal ngono kae.
0: Boten Ndara, boten.
2: Inggih, mbok mugi-mugi tunggal iku ki ora karo-karuan lho ya.
0: Wong anggenipun badhe ngasta kraton ngaten kanjeni nambaran rasa mantep nyuwun wonten mersanipun Bathara supados pikantuk wewenang ingkang sae. Boten kelampahan sedherek piyambak kok pun ngaten Ndara menados pundi.
2: Lah tegese kuwi sing ora trima kuwi lho, alas kuwi sing
0: dibabat.
2: Oh, lho karepku kuwi.
0: Ingkang sami tenggo ingkang boten ketingal.
2: Jare ngono kuwi sok ana lelembut-lelembut sing padha tunggu.
0: Atur kula warak nggih ngaten to nggih Ndara.
2: Iya. Aduh kuwi. Yen pancen ora mergo kuwi mesine upama tatu. Upama kenapa?
1: Injih,
2: mesti ya njur
1: wonten lacakipun
2: njur ning endi saiki iki mesti prajurit ra ya bisa nemokake to nggih Bibi.
1: Injih, leres ngendika dalem kesumpah. Nggih
0: ngaten to. Awakipun piyambak.

0: Juntari uga wis
1: ana
0: ing keputren.
1: Kula tansah caket kalian Kesuma Dewi Ananta Wikrama Tunggadewi jeng pangeran.
2: Mboten nate pisah menika jeng pangeran.
0: Ayo becik wae.
1: Sarengan kalian kakan Narutama kan Mas.
0: Iya diajeng. Pancen rawuh koning keputren iki ana wigati sing bakal tak ngendikake marang sliramu diajeng Ananta Wikrama.
1: Monggo mangke kula kalian Bibi Yuntari mirengaken Kang Mas.
0: Iya, iya.
1: Kula kepareng enggak wonten mriki mirengaken
0: Kanjeng Pangeran. Tak parengake.
1: Oh, inggih.
0: Tak parengake. Tumrap aku wong iki kawigatene kabeh para keluarga ing Medang kene.
1: Inggih, matur nuwun inggih.
2: Mboten wonten perkawis ingkang dipun agem wados menika.
1: Iya kakak.
0: Diajeng Ananta Wikrama Tunggadewi.
1: Inggih nuwun kula kakak.
0: Miturut keterangane Kakang Narutama, anggone Yasa Datulaya ana ing kauripan wis rampung.
1: Aduh, sampun rampung.
0: Iya.
1: Aduh, nderek remen sanget lho Kang Mas. Wis rampung Kakang Narutama.
2: Anak menarik. Kasinggihan Kesuma Dewi.
1: Iya, iya.
3: Punten dalem sewu, nuwun sewu lho njenengan ndara pangeran. Pangeran panjenengan lho.
1: Matur apa?
2: Arep ngopo kowe iki,
3: he? Nggih, namung tiang sepuh menawi kagem kula badhe matur. Menawi saestu.
2: Kene-kene rada maju kene.
3: Nggih. Menawi saestu sampun rampung, menika kedah pun nuwun sewu di pun slameti lho ndara.
0: Lho, kuwi mesti ta.
3: Lah nggih.
0: Ora perlu kowe matur kaya ngono. Mbok menawa kuwi wis dipenggalih
3: dening
0: para pini sepuh.
3: Nggih, kula namung
1: ndelenge mutangken.
2: Ning yo malah matur nuwun.
3: Awet
2: mbok menawa mengkono kekurangane wong sing jeneng unjukmu kuwi mau becik lan murakapi mengko amrih wilujenge nganti tekan ing besok.
3: Injing kang bahkan menika matur nuwun dateng Bathara ngaten lho.
2: Iya,
1: kewajibanmu lho.
3: Injing, Ndara sampun kuwatos.
0: Ya ngono pancen sing jenenge Jerbasuki kuwi kudu nganggo mawa biyo.
1: Injing leres Kang Mas.
0: Kakang Narutama anggone Bebodro. Yasa Datulaya ning kauripan pancen akeh rubeda-rubeda sing tumempuh ana ing anggane Kakang Narutama.
1: Iji.
0: Namung kabeh iki mau wis bisa ditumpes tapis dening Kakang Narutama.
1: Oh, inji. Matur nuwun lho Kakang. Panjenengan saestu anggenipun bekti lan setya dhateng Kang Mas Erlangga.
2: Kesuma Dewi. Sejatosipun ingkang dipun ngendikaaken Kanjeng Pangeran Erlangga menika mboten namung kula kemawon. Kulo injih wonten ingkang biantu. Mboten wonten sanes Bopo Barada kalian Paman Eka Denta.
1: Namung semanten ingkang wonten ngajeng rak panjenengan to Kakang.
2: Injih.
0: Ayo nek ora ana Kakang Narutama jur kaya ngopo.
1: Injih mila leres Kang Mas.
0: Pun Kakang ora bisa ngerampungi kabeh pelakon-lakon sing tumempuh ana ing kraton Medang kene.
1: Injih mila leres pangandika dalem.
0: Mula ngono diajeng Ananta Wikrama Tunggadewi lan marang kowe Yuntar.
1: Injih kados pundi Kanjeng Pangeran?
0: Aku bakal dawuh marang sliramu supaya dina iki uga sliramu tata-tata. Sliramu bakal tak boyong ana ing kauripan.
1: Dinten menika ugi Kanjeng Pangeran?
0: Iya.
1: Panganipun tata-tata sak menika ugi.
0: Heeh.
1: Aduh. Mbak Mban. Mbak, iki mau mrene to.
4: Nggih.
1: Iki lho ana dawuh saka Kanjeng Pangeran
4: Kang Mas Prabu.
1: Wis gawean iki dirampungke mengko. Ning iki ana dawuh saka ngersa dalem Kanjeng Pangeran lho iki.
0: Yong, tak paringi prisa.
1: Kene caket kene ta ora saka kaduan ngono kuwi.
0: Nggih, caket rene. Kuwi ora apa-apa caket karo bendaramu putih.
1: Oh, anggene bendaramu bali kados. Lho iki ana sambunge karo nggonmu. Matur mau.
3: Oh, nggih.
2: Terus kowe iki kepengin nderek ora?
3: Oh, lah nggih.
2: Ngono.
3: Lah kula menika malah sampun dados pengangen-angen. Nek rampung mbok tak Nun sewu niti preso.
2: Niti preso apa?
3: Jadi angga ini pun bapaknya sampun tumbuki pundi ngati iki dawuh dalem.
0: Ora perlu tak teliti kuwi sesuk kowe mesti bakal ngerti.
3: Oh, iya.
0: Iki saka keparengku diajeng Anantawi Kramatungga Dewi ya kalebu kabeh para sentana lan keluarga ing medang kene bakal tak boyong ana ing kauripan.
3: Oh, abrayo ki sanget. Ning sedaya abdi nggih nderek ta menika?
0: Ha iya,
2: lah ya karepmu kuwi arep nderek apa ora?
0: Oh, menawa ora rasane kene ya ora apa-apa.
3: Dhewe nang sinten kok yo. Mangke Kang Kok ibu kula ngaten lho Ndara Pangeran, pejages angkula wong kula menawa sampun sepuh, monggo badhe pun menapakken derek.
2: Ya nek ora nangis kok njur kembik.
3: Lah arep pun tilar menapun limbahan lan kowe iki ditari kok.
2: Mulane ngono ya.
3: Toh wong kowe iki ora nate pisah karo aku kok njur pembik-pembik kaya ngono lho.
2: Mulane saiki awit saka kepareng dalem Kanjeng Pangeran Erlangga lan garwa dalem.
3: Nggih.
2: Kowe toto-toto.
3: Oh nggih. Nggih nggih. Jek agemanku kabeh kae ditoto-toto kabeh ayo bebarengan karo oh nggih nggih ngesak kendhawu ndara
0: ya ya ya ya ya

0: Sang Prabu. Sak sampunipun sampean dalem nir ing sambikala rawuhipun wonten ing Pasirapan, kula ngaturaken sungkem.
1: Kijangkung, kula tampi mugi dumawah sami-sami. Kepura malasak temenipun, kula menika kangen sanget dateng jengandiku. Mergi samun sak wetawis wekdal, wiwit jengandiku Kijangkung menika nderekaken Koko Prabu Paksakendra ngrubuh akan Praja Medang, ngantos kelampahan Medang dipun kuwaosi dening Koko Prabu Paksakendra. Ngantos samangke wartos ingkang kula tampi Koko Prabu Paksakendra gugur ing Pasutek. Nembe wedal menika kula saged pinanggih kalian jengandiku. Lajeng kados pundi wartosipun Kicak?
0: Berkah pangestu dalem sedaya sae. Kejawi menika kula ngaturaken sanget ageng panuwun awit kapang dalem dumateng abdi dalem kula.
1: Dene
0: nelakaken menawi sampean dalem tresna lair batosipun dumateng kula.
1: Wiwit Koko Prabu Paksakendra menika jumeneng wonten ing Medhak, sasat ingkang dados panguwas tunggal wonten ing Praja Wurawari menika rak kula Kijang.
0: Inggih, inggih.
1: Monggo kula jumeneng wonten ing Wurawari menika menawi tanpa cecaketan kalian jengandiku Kijangku, rumas minggrang-minggring manah kula.
0: Larsipun punten dalem sewu, jumeneng dalem ugi kepareng dalem ingkang maha kuwaos piyambak.
1: Dadi
0: dene kula menika namung adapur rerencang.
1: Iyi,
0: ngrencang-ngrencangi kersa sampeyan dalem.
1: Iyi, saksamunipun jengandika pratela menawi jengandika menika jejering rencang, ngrencangi nggen kula jumeneng wonten ing Wurawa. Sanes ingkang badhe kula suwunaken pirsa dhateng jengandika.
0: Wonten menapa iki?
1: Mboten nate pinanggih. Menika perkawis wartos guguripun Koko Prabu Paksakendra. Menika sak temenipun dos pundi Kijangkung menawi jengandika pirsa?
0: Wah, perkawis menika upami dipun tungengaken panjang sangat. Panjang. Lan perkawisipun menika kathah perkawis-perkawis ingkang wados.
1: Inji. Kula menika rak wiwit nampi pelapuranipun Jalaketu.
0: Inji.
1: Menika ngantos dumugi wedal samangke dereng ngertos ingkang saktemenipun. Terus pundi ngantos Koko Prabu Paksakendra saged ngrebat Medang, saged nglenggahi dampar kencana negari Medang, namung pepuntonipun kok gugur ing Payudan. Menika kula dereng nguningani piyambak milu saking menika. Wiwit kula bidal saking Wurawari, angkah kula namung kepengin pinanggih dhateng jengandika Kijangkung ingkang rikala semanten nguningani perkawisipun Koko Prabu Paksakendra. Ewu semanten menawi perkawis menika mila dipun anggewadi lan perkawis menika mila menawi dipun dongengaken menika panjang sanget, nun inggih mboten dados menapa sanes wedal mbok menawi wonten wedal ingkang mirunggan jengandika Kijangkung saged ndongeng dhateng kula.
0: Mila angkah kula sanes wedal tentu badhe kula dongengaken wonten ngarsa sampeyan dalu.
1: Matur nuwun, matur nuwun. Dangaten Kijangkung. Mestinipun cingak penggalipun Kijangkung kenging menopo kula dumugi wontening guwa Pasiraman ngriki.
0: Nah, menika Sang Prabu. Saestunipun manah kula kaget.
1: Iji.
0: Dene kok sampean dalem ngantos rawuh wontening guwa Pasiraman. Menika lajeng menopo perkawisipun lan wonten menopo kok sampean dalem ngantos rawuh piyambak tegesipun kathah Narapraja Porsentono anung-anunging negari namung kok mboten utusan sampean dah.
1: Bares kemawon Ki Jangkung. Kulo sampun mireng wartos. Bilih medang sak menika badhe dipun pindah utawi dipun leh wontening
0: Kahuripan.
1: Kulo sampun pratelo. Tapi sampun ngendika dateng Jalaketu. Menawi senadyanto pun jering pepentran menika wonten ing medang tewun kahuripan. Kulo mboten badhe ngakeni. Kulo kepengin badhe mandiring piyambak. Milo saking menika. Badhe mandiring kulo wonten ing Wurawari. Yen kulo mboten purun ngakeni pangos ing medang utawi ing kahuripan. Menika menawi tanpa jengandika ingkang tansah ngamping-ngampingi kulo. Manah kulo menika tansah sangga runggi. Milo saking menika. Yen kulo dumugi wonten ing Guwa Pasiraman ngriki. Angkah kulo kepengen ngaturi dateng jengandika Ki Jangkung supados kundur wonten ing Praja Wurawari.
0: Sang Prabu, lersipun upamiyo sampean dalem mboten rawuh wonten ing Guwa Pasiraman, kulo tetep badhe wangsul dateng Wurawari. Awit ngaten rikolo semanten sampean dalem utusan Jalaketu ingkang supados kulo lajeng dumugi wonten ing Wurawari. Rikolo semanten kulo menika tansah wonten tiyang ingkang ngulataken. Inggih menika
1: sinten menika?
0: Eka Dentalan Satya Dharma.
1: Eka Denta Satya Dharma.
0: Inggih.
1: Tiyang pundi menika sak temen Ki Jangkung ingkang ngulataken dhateng jengandika menika?
0: Eka Denta menika gurunipun Herlangga. Ingkang nate menika nugel tangan kula menika. Tangan kula tugel menika mergi Eka Denta menika. Eka Denta lan Satya Dharma menika tiyang kang sanget digdaya. Kula ngaken menika pun
1: sanget digdaya. Inggih, mongko piyambakipun tansah ngulataken dhateng jengandika Ki Jangkung.
0: Inggih. Ageng alitipun piyambakipun boten trimah meneh Sang Prabu Darmawang sanggenipun sedo menika.
1: Iji.
0: Ning boten trimah. Lajeng ngulataken kemawon dhateng kula.
1: Mbok menawi
0: mamrih
1: kemawonipun Ki Jangkung.
0: Inggih, kula dipun ulataken. Malah nate kula badhe dhateng Wurawari dipun cegat piyambakipun.
1: Menapa menawi mengkaten? Nggenipun teksih lenggah wonten ing Guwa Pasiraman menika iya namung
0: perkawisipun tak
1: dipunulataken menika
0: ning
1: angkah menika badhe wangsul wonten
0: dhateng Wurawari.
1: Wurawari
0: angkah kula
1: syukur
0: sampun ngantos kok kula dereng dumugi Wurawari sampun pecah wonten ing mergi Eka Denta lan Satya Dharma.
1: Manah kula menika tansah kuwatos rengkang dados saka kekiyataning Wurawari menika jengandika. Menawi jengandika mboten kundur wonten ing Wurawari, lajeng sinten malih ing saged kula alangaken wonten ing payu.
0: Kula temtu wangsul.
1: Matur nuwun.
0: Kathah katresnan wonten Wurawari pulanti menika. Menika ingkang tansah kumanthil
1: wonten ing inji. Puranti tesih setya tuhu nyerantos dhateng jengandika wonten ing Wurawari.
0: Tesih nyerantos wangsul kula
1: wonten. Saben-saben tansah ngantu-antu dhateng jengandika.
0: Kula mangsanipun tesih manten.
1: Inji.
0: Wah,
1: meneng ngaten.
0: Kula saya mantep.
1: Inji.
0: Kulo saya mantengin pun badhe mbantu sampean dalem.
1: Jengandika mboten dipun ulataken dening Eka Denta menapa dening Setya Dharma menapa prayogi menawi sak menika toto tumuli wangsul wonten ing Wurawari.
0: Menika ngaten.
1: Terus pundi?
0: Reh ning para brahmana sami sabiyantu bedah wana ing kauripan.
1: Lho niki.
0: Mboten wonten ing sami ngulataken.
1: Mboten wonten ing sami ngulataken. Nggih.
0: Prayogi wekdal menika malah monggo kula dherekaken kula badhe wangsul wonten ing Wurawari dherekaken sampeyan dal.
1: Lega sanget manah kula. Tetelo jenengandika tetep setya tuhu dhateng Praja Wurawari.
0: Lahir sampun
1: jenengandika tetep setya tuhun Praja Wurawari. Wurawari bali gapuk ing saklaminipun. Namung rening jenengandika tetep setya tuhu, Wurawari bali mentes, tetep bali wani dhateng medhang menurut kawuripan.
0: Kula tetep bali sabiyantu sak kersa sampeyan.
1: Yen ngaten monggo sami tata-tata wangsul ing Wurawari.
0: Monggo kula.

0: Monggo, Kakang Empu Barada, Landiko Kakang Eka Denta, Lankap deh wae poro pendere putraku, Pangeran Erangga, Kang saiki wis podo mapan ono ing Datuloyo Agung, kauripan iki. Kakang Barada,
1: nun timbalan dalem Sang Prabu Dayana.
0: Atur ingkang sepisanan ingkang kula aturaken wonten kersanipun Kakang Empu Barada. Mboten wonten sanes, namung atur panuwun ingkang tanpa upami. Dene jengan dika Kakang Empu Barada, soho sedaya para brahmana, saestu anggenipun biantu dateng sedyanipun yoga kula Pangeran Erlangga. Mangun kauripan supados dados negari ingkang agung ing samangkenipun kakang.
1: Duh, sinuwun Prabu Dayana, kula sak kanca dalasan para nayaka praja ing Medang ingkang sami tumandanging karya damel Datuloyo wontening wana kauripan. Saestu awet saking setyo bektinipun dumateng Kanjeng Pangeran Erlangga ingkang sakmangke minangka dados payung agung ingkang angayomi Narapraja mandaping kawula dasih ingkang menika lahir tumusing batin lila legawa kacaosaken wontening ngersa dalem Kanjeng Pangeran Erlangga menapa dene sampeyan dalem Sang Prabu Dayana Prabu.
0: Pangandikan ingkang kados mekaten menika saestu ndudut manah kula Kakang Empu Barada. Bombong dateng manah kula anggen kula ugi nyengkuyung dateng setyanipun yoga kula Pangeran Erlangga.
1: Malah babar pisan supados sampean dalem Prabu Dayana priksa Kanjeng Pangeran Erlangga ugi priksa bilih kula mboten namung nyambut damel piyambak nanging kula sesarengan kalian Adi Eka Denta ingkang kados atur kula ing ajeng nyumbangaken tenaga lan pikiranipun kangge praharjaning praja ing kauripan sak mangke sinuwun.
0: Inggih, inggih. Kakang Eka Denta.
2: Nuwun wonten dawuh timbalan dalem sinuwun.
0: Senajan dateng jengandika Kakang Eka Denta, kula ugi ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami Kakang Eka Denta.
2: Piye? Sesembahan kula sampun sak mestinipun kula kalian Kakang Barada menapa dene para murid caos dharma bekti wonten ngerso sampean dalem mandhapipun dateng putra dalem Kanjeng Pangeran Erlangga. Jer kula senadyan kados pundi kemawon kalbet pugi kawula dalem. Ingkang menika sambet kalian haturipun Kakang Empu Barada mboten ngemungaken anggenipun sami nyambut damel yoso kedaton namung prastianipun para murid Kakang Barada sarta kula ngantos dumugi sak mangke ugi badhe ndarma bektekaken wonten ngersanipun Kanjeng Pangeran Erlangga ngantos dumugi sak mangke kukut jagatipun para murid sarta kula menapa dene Kakang Barada sih.
0: Semanten prasetyanipun Kakang Eka Denta, semanten katresnanipun Kakang Eka Denta dateng yoga kula Pangeran Erlangga. Pangeran Erlangga, putraku,
3: luwun paring dawuh timbalan dalem Rama Prabu Udayana.
0: Bejo sliramu nggir. Sliramu darbi wong tuwa kaya dene Kakang Empu Barada Apa dini kakang Brahmana Eka Denta? Piyambak esak kloron, wis paring pangandikan kang kaya mangkono. Mula kang saka iku, Erlangga,
3: iji,
0: kowe aja nganti nglali marang nggonmu bekti marang priayi sak kloron kuwi ya, Ki.
3: Inji, menika sampun sak mestinipun, Romo. Menawi kula kedah bekti dateng Bapa Empu Barada so Eyang Eka Denta. Awit piyambakipun menika ugi ingkang gula wentah kula duk nalika kula menika tasih budhu kula dipun pinteraken dening Bapa Empu Barada. Sampun kula anggap kados dene tiyang sepuh kula piyambak.
0: Bektimu marang para brahmana sak kloron aja ngamungake mandek oning pangucap nanging wujudno kanthi kawicaksanan wujudno oning sakjroning nggonmu ngubengake peprintahan ana ing praja kauripan iki ing samengkone. Erlangga,
3: nuwun kula.
0: Kahanan wis trontong-trontong pepadang. Kahanan Datuloyo ing kauripan wis tumati. Seliramu ing samengkone saiki bakal jumeneng nata. Pinangka payung agunging nayaka praja, nara praja lan meduning kawula kabeh. Kudu kang wicaksana nggonmu paring pangayuman marang kabeh kawula munggah ing nara praja iku, Erlangga.
3: Iji, sedaya pangandika dalem tansah badhe kula candhir. Sakmangkenipun menawi kula menika sampun kelampan kajumenengaken nata wonten ing kauripan. Jawit saking panyengkuyungipun sedaya para sepuh. Para sesepuh agung ing negari Medang. Ingkang sak menika lenggah wonten ing kauripan mriki. Kula temtu badhe tansah wicaksana kados ingkang dipun ngendikaaken Rama Prabu Udayana.
0: Ananta Wikramatungga Dewi, putraku nggir bocah ayu.
4: Inggih nuwun kula Rama Prabu Udayana.
0: Pamundhutku minangka wong tuwa marang sliramu nggih.
4: Inggih.
0: Kang bisa nggonmu ngamping-ngamping marang garwamu ya putraku Pangeran Erlangga ing samengkune.
4: Inggih Rama, kula namung sendika dawuh dalem. Namung panyuwun kula dhateng sampean dalem Rama. Mbok bilih mangke wonten klentu kula anggen kula ngampingi Kang Mas Erlangga. Sampean dalem kersa paring pitedah. Ngleresaken mbok bilih wonten klentu kula Rama.
0: Ya sak mesti.
4: Mbok bilih mangke wonten klentu kula anggen kula ngampingi Kang Mas Erlangga. Sampean dalem kersa paring pitedah. Ngleresaken mbok bilih

0: Mas Erlangga? Kang Mas menika tindak bali kanjeng.
1: Iya, Dajeng. Nuwun kula Rama Prabu.
2: Yen ora kleru lak sing ana ing mburi kae Narutama ya.
1: Injih, menika Kakang Narutama ugi sowan wonten ing sedalem.
2: Dawono supaya caket kene. Aku kepingin pangandikan marang si Narutama.
1: Oh, jinjih, ngestakaken dawuh Kakang Narutama.
3: Kula njeng pangeran
1: saka keparing dalem Rama Prabu, Kakang Narutama didhawuhi maju sowan.
3: Lho njih, ngestakaken dawuh.
2: Kok ya ngedoh ton Narutama. Nggonmu sowan. Nggonmu ngumpul ana ing Datulaya iki.
3: Injih,
2: apa karep?
3: Nyuwun pangapunten sawek kagem pangandikan ingkang sak kelangkung wigatos.
2: Pancen ora kleru panggraitamu. Pangandikan iki pancen wigati.
3: Lho njih,
2: ning ana ing sakjroning pangandikan iki uga luwih wigati pambiyantune Narutama sakjroning yasa Datulaya Agung ana ing kaurupan iki. Rak ngono to kasunyatane.
3: Inggih, menika mujudaken setunggaling pangalembono dumateng kula. Nanging sampun dados sumpah kula anggen kula bekti wonten ngersa panjenengan dalem Kanjeng Pangeran Erlangga. Sang Prabu,
2: kepiye Narutama?
3: Kejawi menika mbok menawi wonten keparengipun kula badhe matur perkawis kadang dalem Kesumadewi Ananta Wikrama Tunggadewi.
2: Sintok karpaki
3: Kanjeng Pangeran Hindratama nalika semanten ingkang dipun aturaken Ki Panutan ical saking wana kauripan awit nindakaken dawuh timbalan dalem.
2: Iya, terus piye kahanane?
3: Wonten ing wingking mbok menawi lingsem menapa kados pundi jalaran sliranipun tatu arang kranjang.
2: Wilujeng lan wis bisa ngumpul ana ing Datulaya iki.
3: Sampun
2: mbok mau to Narutama. Kowe matur sing kaya ngono ku. Coba aturana supaya caket ana ing papan kene.
3: Noni nggih. Jeng pangeran monggo lenggahipun dipun keparengaken majeng. Mboten perlu lingsem.
1: Iya Kakang Narutama.
2: Kanjeng Pangeran Hindratama. Aduh.
1: Injih. Kulo sinuwun.
2: Cariyos panjenengan lampah panjenengan. Saestu dadosaken prihatosipun para sepuh lan para kula wangsa ingkang cumandhuk wonten ing negari Medang semanten pangeran.
1: Iji, Kakang Narutama sampun suka ngertos dateng kulo. Bilih hanggen kulo mboten wangsul wonten ing Medang ndadosaken penggalianing sedaya para sentana minggahipun dateng Sang Prabu Udayana.
3: Iji, menika sak mesthenipun jeng pangeran.
1: Iya Kakang.
3: Awit kulo menika anggen kulo madosi injih mboten saged pinanggih malah panjenengan dalem ngendika ndelik wonten pojok wana kauripan. Wah, seliranipun kados mekaten.
1: Iya.
3: Nek niki lak sampun dangan saestu to nggih.
1: Wis, Kakang.
3: Nggih, syukur.
1: Kula sampun mangling.
2: Syukur.
1: Saya kula ngertos bilih Datulaya Agung ing kauripan sakmenika sampun dados gumelar kados ngaten.
2: Kados dene ingkang panjenengan priksani sedaya kala wau tenanipun injih namung saking lelabetanipun Narutama. Wiwit panutan ngaturaken bilih ndika Kanjeng Pangeran Hindratama pikantuk pacobaning yang widi wonten ing wana kauripan. Lajeng Narutama ingkang kadawan supados ngentosi kewajiban utet tanggal jawabipun Kanjeng Pangeran Hindratama. Sak menika Datulaya Agung Praja Kauripan sampun

0: awujud pangeran.
1: Iji sinuwun. Kula nderek remen. Hateking Gatholoyo Agung ing kauripan. Ing samangke sekedhak malih Kang Mas Erlangga badhe jumeneng wonten ing Gatholoyo Agung ing kauripan.
0: Milo mekaten. Rancangan sekawit milo yoga kula tumunten badhe jumeneng nata wonten ing praja kauripan menika.
1: Iji-iji.
0: Erlangga,
1: luwun wonten dawuh pangandika dalem rumah.
0: Kersamu sak terusé kepriye? Iki kadangmu ya Kanjeng Pangeran Hindratama uga wis katon lengkah ana ing Gatholoyo aku iki. Para brahmana uga wis ngumpul ana ing Gatholoyo iki.
1: Iji.
0: Apa kersamu dina iki uga wisudan jumenengmu jumeneng nata ana ing praja kauripan tumuli diayati?
1: Iji, menawi perkawis jumenengan menika kula sumanggakaken para sepuh. Jalaran kula mboten badhe wani nginggahi dhateng para sepuh. Menawi sedaya para pini sepuh menika sampun paring pangestu, badhe jumeneng kula wonten ing kauripan. Iji, kula nderek lan kula sendika dawuh.
0: Kakang Barade.
2: Nuhun timbalan dalem Sang Prabu Dayan.
0: Kados pundi kemawon ndika jejering pini sepuh ingkang kedah tumut cawe-cawe perkawis lestarinipun yoga kula Pangeran Erlangga ing semangke, menawi Pangeran Erlangga menika saestu jumeneng aji wonten ing negari kauripan. Pramila ingkang saking menika kados pundi prayoginipun? Menapa upacara jumenengan jumenengipun yoga kula Pangeran Erlangga saged tumunten dipun ayati Kakang Brahmana Empu Parade?
2: Sang Prabu Dayana, keparenga kula munjuk sedaya titah samianakeni bilih wekdal menika sedaya sae. Namung ingkang maha mirah ngeparengaken titahipun milih wekdal ingkang dados keyakinanipun. Dene kepareng dalem kados mekaten sinuwun. Upami dinten puniki sampean dalem Sang Prabu Dayana ngeparengaken jeng Pangeran Erlangga ugi dados kersanipun. Kula petang dinten ingkang sae sanget kangge jumenengipun putra dalem inggih pepunden kula Kanjeng Pangeran Erlangga.
0: Inggih menawi pratelanipun Kakang Brahmana Empu Parade kados ngaten. Kakang Eka Denta.
3: Nuwun wonten dawuh timbalan dalem Sang Prabu.
0: Menggah petangipun Kakang Brahmana Eka Denta kados pundi sambet kalian pangandikanipun Kakang Empu Parade menika kala wau?
3: Saestunipun menopeng dipun ngendikaaken Kakang Barade sampun karancang sekawit semangkin ni sampun wonten parung dalem Kanjeng Pangeran Erlangga lenggah, poro brahmono poro murid sedaya ingkang sami sowan wonten ngabiyantara nyengkuyung badhe wontenipun jumenengan menika. Dus kula mboten beda atur kula kalian Kakang Empu Parade sing.
0: Matur nuwun Kakang Brahmana Eka Denta. Narutama,
4: kula
0: apa sekirane ubo rampe kang kinaya sarana jumenenge yogaku Pangeran Erlangga pinungko noto agung ono ing projo kauripan wis cuma pak kabeh
5: tumrap kulo angin kulo cecawis sampun boten wonten ingkang nguciwani sang prabu
0: Kanjeng Pangeran Hindratama
6: iye paridausi
0: kulo nyuwun dateng diko supados sedoyo ingkang samyo ngestreni utai lenggah wonten ing datuloyo meniko kasuwun supados sami cumeneng angurmati anggen kulo badi misudoyo go kulo Pangeran Erlangga minangka nata agung wonten ing praja kawipan
5: nonji
0: Kakang Empu Barade
2: nuwun kula
0: sak mangki panjenengan kula aturi biwaraaken dateng ingkang sami sowan suka sumerep bilih yoga kula tumunten kula keparengaken lenggah jumeneng nata wonten ing negari kaurupan menika
2: sendika sinuwun
7: para sentana para pangeran sentana nayaka praja mandaping kawula ingkang sekawit ing negari Medan dinten puniki kepareng dalem Kanjeng Pangeran Erlangga kersa jumeneng nata ngrenggani praja ing kauripan kanthi ajejuluk Prabu Erlangga

0: Angger sinuwun Prabu Erlangga.
1: Nuwun kula wonten dawuh
0: Rama Prabu. Dal menika panjenengan saestu sineksen Sagung Nayaka Praja dipun uningani dening para kawula. Panjenengan setunggaling noto agung wonten ing praja kawulipun. Ingkang menika sumangga anggenipun badhe ngubengaken rodaning pemerintah negari kawulipun ing semanten. Sedaya nayaka praja medhak ing para kawula tansah nyadong dawuh pangandika dalem sampeyan dalem Angger Prabu Erlangga.
1: Piyih matur sembah nuwun awit sedaya para sesepuh agung ing negari kauripan sampun paring pangestu jumeneng kula nata wonten ing negari kauripan mriki. Namung kula keparenga matur wonten ngarsa dalem Rama Prabu Udayana. So wonten ngersanipun Bapa Empu Barada.
2: Inggih, kados pundi?
1: Eyang Eka Denta. Rening kula sampun kelampahan kajumenengaken nata wonten ing negari kauripan.
2: Inggih, kados pundi?
1: Kula kepengin sanget menggaliaken dateng Kakang Narutama ingkang sampun ageng sanget labuh labetipun tumrap negari kauripan mriki.
2: Pangandika dalem Sang Prabu Erlangga leres. Awit kula sumerep piyambak lelabetanipun Narutama wonten ngarsa dalem mboten alit. Nanging prasasat dipun tawi nyawanipun Narutama Prabu.
0: Menika mujudaken penggalin ingkang sak langkung wicaksana. Saklajengipun keparengipun Sang Prabu Erlangga kados pundi sambet kalian Narutama menika?
1: Iyi menawi wonten keparengipun para sepuh ingkang lenggah wonten ing pendhapi agung kauripan iki. Rening jumeneng kula wonten ing kauripan dereng wonten ingkang mrangkani. Kados pundi menawi Kakang Narutama menika kula sengkaaken ngalur minangka mrangkani jumeneng kula wonten ing negari kauripan mriki?
0: Tegesipun Narutama kawisuda minangka warangka dalem wonten ing negari kauripan menika.
1: Lho Linci Rama Prabu,
0: kula sarujuk sanget.
2: Kula ugi sarujuk.
3: Kula sarujuk yang pangeran.
2: Kula ugi sarujuk sinuwun.
1: Nggih, matur nuwun. Matur nuwun sanget. Yen ngaten Kakang Narutama.
4: Kula njeng pangeran.
1: Rening iki wis ana pasarujukan ing kabeh para sepuh kang lenggah ana ing pendhopo agung kene. Wiwit dina iki uga Kakang Narutama tak paringi kalenggahan patih merangkani jumeneng kuning negara kauripan kene.
4: Waduh, Sang Prabu paring dalem ganjaran dateng kulo tanpa pepindan. Kulo mboten saged matur menopo-menopo. Wontenipun kulo ngaturaken agenging panuwun wonten ngarso sampeyan dalem Sang Prabu Erlangga. Lan kulo badhe anetepi kewajiban ingkang sampeyan dalem paringaken dhateng kula.
1: Yo. Kakang Narutama. Rama Prabu Udayana.
0: Kula kados pundi Angger Prabu Erlangga?
1: Mbok bilih Rama Prabu Udayana priksa piyambak. Garwa kula diajeng Anantawi Kramatungga Dewigo ugi sampun kula kanthi pramila. Dinten menika ugi babar pisan diajeng Anantawi Krama Tungga Dewi badhe kula resmekaken minangka garwa prameswari ngamping-ngampingi jumeneng kula wonten ing kauripan mriki.
0: Inggih perkawis menika cumurung dateng Angger Prabu Erlangga.
1: Inggih diajeng Anantawi Krama Tungga Dewi.
5: Njenuwun kula sinuwun Prabu Erlangga.
1: Mesine ora perlu pun Kakang ngambali pangandikan. Sliramu wis mireng dhewe.
5: Aduh sinuwun Prabu. Matur sembah sewu nuwun sanget. Dene sampean dalem pitados dhateng kula supados ampingi jumeneng dalem wonten ing kahuripan. Namung kemawon sinuwun. Heeh,
1: kepi?
5: Kula nyuwun tambahing pangestu dhateng para pinisepuh.
1: Ya.
5: Ugi sampean dalem sinuwun lan sampean dalem ugi Rama Prabu Dayana.
0: Dewi. Yogaku bocah ayu.
5: Inje.
0: Heeh. Ngondok-ondok rasanipun Rama. Mireng aturmu sing kaya ngono. Tetelo. Siriramu wanita kang setya bekti marang kakuk. Erlangga putraku.
1: Kula Rama Prabu.
0: Sira kudu tansah kelingan lan eling. Sapa to sak tenani Dewi Ananta Wikramatungga deku.
1: Inci.
0: Kejaba piyambak iku garwamu. Nanging Dewi Ananta Wikramatungga dewiku sayekti putra dalem ingkang sinuwun Prabu Darmawangsa kang wis surut ing kasetan jati.
1: Iji piye iki
0: mila ingkang saking menika ndika kula aturi mresnani sak petahipun kados dini lekas dalem ing sekawit sak deringipun Diko dados jatuh kramanipun Dewi Ananta Wikramatungga Dewi.
1: Iji, meniko sampun sak temtunipun Rama Prabu. Rening sak meniko sampun resmi kulo meniko jumeneng noto wonten ing negari kauripan. Ateges panandanging kawulo sampun rampung. Jalaran kawulo meniko gimbetahkan pengayoman sampun sak wetawis medang boten wonten ingkang lenggahi ngantos medang kulo pindah wonten ing kauripan mriki.
0: Pangajeng-ajenging kawulo ing dinten puniki sampun mawon.